0: за грудь. Тема трупа вскалом, че он мастерчон. Мастерчон. Мастерчон.
1: Hey, man.
0: Ladies and boys,
1: you know,
0: yeah.